0: ngane khales
1: yugi yugi lo yugi gore na kan kho shi gi de sha
0: zi chen de ge ho zhe da
2: zhe wa jia ha du a zhe ma tang de chong zhe na le ju le da
1: yong a
2: ba ba a ma ge ni zhong yi da
1: yong a yong a ju shi
2: yong a zhe zhe ni me du gore qian chong jie zhe
0: zhe da
1: yong yong
0: ge ho zhe da
1: zi li qi
3: de de wei 나대 하도 저거 잡아시키시다.
1: 잡아. 야, 잡아.
3: 아, 제 거기 좀 맡아 줘. 전부 줘야 돼. 전부 줘야 돼.
1: 그거 무슨